0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh
1: oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you,
1: everybody. Oh yeah.

タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ

0: Thank beat one. Thank I think I didn't know I have 0 4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
3: Guys, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the notice
3: myself.
0: アリフターズのコードタブのか、
1: いやいや、まあ、でもベース書くだけだ
0: よ。悪いや。
1: あれしかねえのか。
0: あれしか。
1: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: have to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the

0: めっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: ど
1: うぞ。
0: ああ、それは多分もっと。
1: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。